یہ تھے زبن نویال فلم قابل میں. اب سنیے جسلین رائل، ہرشدیپ کور اور سدھارتھ مہادیون کو فلم بار بار دیکھو میں. بول آدی شرما کے سنگیت جسلین رائل کا. یہ ہے کاریکرم کی انت پیشکش.